0: Starý saxofón.
1: Ja sam rekao da je, nažalost, jako malo podataka o Antoniju Kljakoviću, no neka note govore za ovog eto našeg afirmiranog pjevača. Moram priznati da sam ga otkrio gledajući dokumentarac koji je napravila Hrvatska televizija. Nisi otkrio, znao sam za njega prije, znam za Maškare, znam za Nima Splita, ali Splita, nego gledao sam dokumentarac o koji je napravila Hrvatska televizija recentno povodom 100. godine, povodom 100. rođendana, koji je govorio o nekim zabavnim emisijama. Jedna od njih bila je Svjetla pozornice, koju je radio Anton Marti kao redatelj. Mislim da je začela 77. godine, savršena Helga Vlahović je bila voditeljica i ondje ga vidjeh kako je nastupao. Ne znam da li znate taj podatak da je

poplave i požari, a žel ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Mladen Dabić Daba i Vlado Bjočević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svom večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Berava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte. Podijelila ulaznice. Pričala s televizijom. Našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš bez Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

se što zvuči, ništa je dobro, a šta nije, ništa se smije, a šta ne smije, sve se mora, dobro probaka,

Kad bi ga pitali što živi tako, zašto ne stekne imanja, a on bi rekao, ma nek se bogati ko o tom sanja.

večeras je samo za vas svirala fantastična ekipa. Ja ću ih sad pozdravljati redom, ali treba mi za to malo tišine. Samo groove, jel? Oh, yeah, yeah, yeah, yeah. Apsolutno sve. Yeah, baby, yeah, apsolutno sve. Ovaj naš dragi gost na gitari iz Ljubljane je bio Jani. Jedan velik aplauz.

Danas koji super svira, Amerikano. Na bas gitari večeras bio moj kolega po instrumentu, moj prijatelj Duda Vorih. Hej!

ove fantastične orkestar koje me krasno svirao večeras i orkestar pod vodstvom Alena Bjelinskog.

uslušaj me sad kad krenem u boj. Počnem te ogoljevat sloj po sloj, to bit će tvoj novi kroj. Ko Popaj ćeš ojačat, sve ćeš svačat i stat na noge poput droge. Ja daću ti izlaz iz bolnice, boli brige, bit će sad kad ne bazdionice. Orkestar svirat će euforiju s tvoje glave, tad znaćeš to su melodije prave.

Nisam vas dobro čuo. Dobro, nemoj vika, nemoj vika, dobro. Zucker kommst zuletzt. Dubravko i Jelena.